0: 일하산 갑보 추지 마동월 랑니 기교기 파미 코르보 충도 동주 미바 훈련 시제 버셔
1: 총생의 용도여봐 그래서 총생은 자시아서는 지전에 내 단대기 되저들 자 내 로저를 자시아서는 먼저 총생 자시아 부부 지전에 나로 얘기를 봐 안 보면 인생은 럭진로 맞다 내 파밍은 시에서는 먼저 부숨가 노트 같은 파밍 가서 이제 다 먼저 신발 매치직 체험이스 안수수 부부 된데 또 근데 저 근데 내가 죽도 민두스 한 가지 로트라도 되잖아. 로진로 만간서 나체 녜지모 녜좀 무슨가 로진로 만든 되잖아. 로직라 세바다 칭아테
2: 로선
1: 쉬우요. 로선 뇌에 저단 근데 지도 한 가지 대바 총배 총배 팀지 진짜 시달 뿡불 로트라 단지 가르치 어려. 나는 야 천소의 갈래뇽아 이제 시디스 한 가지 밤에 두스 모두다 안 알아인스네 디바 투진 업자주 되잖아 안 알아 디바 치료를 디바 공사링을 빼디 긍수 쏟았다 줄지 근데 두스종가 망보지 두뇨유 근데 제가서 가면서는 진행 안 알아다 단대기디 공사링규 아 소소 디바 긍지 테라이네 딕스 롭존 디바 주는섬 롭존 제가서 가면서 송간조는 잘라 딘데 종가도 민나 민나서 체르 봐. 카지 아지 베데 쪼바 딘데 간서 칼라사가 키용제 세르 봐. 카지 지 부구 베데 닝제 안로 친지스 롭세스 다데 딘데 치르 봐. 딘데 지디잖아. 간서 민나 민나서 토디잖아. 롭존 카레스나 수수 지라 미컨데지 토스나 데 시그 컨데지 토스나 게제 컨데지 시에고메 디지 봐. 아니네 샤샤선 밤에 기디 탄데 칼레 뇽으로 트라치도. 뇽에틱 사도 그러 봐. 언디니 조치 딘데 내가 몸 씹치니 뭐 나라 롭진 엄마도 되지 전에 나라 로린 디바 탐고도 디스칼레죠 로린 이번에 전에 디바 지 전에 나 파망의 기스트 신유미 가야스나 나라 작았다 딘데 제제 지 전에 로라 친니 스니즈 딘데 용의 장쟁거라
2: 제가 여기 뭐 야가도 좀 돼야 비밀도 좋다 지단 전한다 로브랑 남다 부 카신 마도 용 말아
1: 부군이 숨스 된다면도 요.
2: 제가 로드 찍 말아 봐. 제가 근데 뮤디 잡으나요? 로드 나냐? 로브종다 간지 될 때 시면 나용 말아 봐.
1: 제.
2: 다도시 갤랑이 이게 제체다. 아니 갤라라 춘춘이 다버도 있나다. 총세기 좋았다 소리야다. 제와다 동반 전부 여비에 넘어지도가 괜한다. 제디 공아디기 땡에 요토 근데 녀야설다 근데 제다 고마디한테 게나 랑기 게마 소아꾼 보급속을 하면은 그 무이서다 하나기 그래서 그렇지면 세서다 근데 지차도와 진짜 지고 게나 랑기한테 차디딜이야다 제와다 통화를 차제다 디야 게나 키란지 뭐 민바 아니 난소다 지단 차샤나 아니 배정 사교도스다 개요 만족 잡상을이야다 배자 공마다 배자 근데 요텐지 이제 라로 지나 사야기야 세바서스도가 디마제다 장소소 페이만소리아디 세바도 동안리스도가 콘조다 듀벤조 야고스 차로스 지나 사야르시
1: 아레
2: 콘조 야고 총로스 지나 사야르시 장소소 이나라다 소소기 차디기 레가디 티아리나라 아니 갈레다 마고스케 풀이야 삼나다 네가리나다 소스 파마이네레 인다 소소 로드이네레 엔데스 페마디 텐토금도와
1: 제제
2: 엘레지제다 kali mangpoos tiyab, thomi sandi ma jeep cha jeet, gyun kyaang duga ta, chadi ki tuni tina yagu yasa rei sanga jeet cha, thoman dati patu yaan la ta, lega jik rang la shuk jeep duga, di yaan ta, rang su su liya di, sem ting tiba ta, shuk sur ta, ndi shu yabi nama shi to, ni gila rang, chung chung ni, lo ta chemo gabli ya, rang su su, ngay lakwa nyal tiya je, kim zang li na la pen pa ta, ni, 신발이야 편반 이제 조사야기 미인데지 민조상도 막 장소수 충충값입니다 로진 바로디 내가 가능한 레스제뉴야 로브종다 드니 신발 나리네리 근데 미 카드라시 카드라시 나기나라
1: 당도가 딘제선이 다 로브종게나 차샤서 능간조 당에 바뱅은 차샤서 노치로는 또 수용부와서 가도 그러 봐 안 아멘은 차샤서나 싱크다비아다 내가 망보지 여러분 근데 인디 자는가 룹중 게 했대 봐 sapimba ta anima sindiyo nga su shukdiyo zana nga lupra khaji pe tiba lupra nyambo chilo tsima si tinte chikato nga re nga nishya suna ma lam si susu chimzana lo ma susu ama tinte lega chunchun jile mene tinte chiro achi tinte lo chunchun chaba lega chambu shida chidung ma riba tinte chi nima nga ra turin lupra lindu zana nga lo tiba chup tiyats tinte sindiyo zana nga nga yu nga zu bab da ama dinde sinyu ta nga chilo la tiba chung chun chun dinde jaga roga mian roga si diyo zane nga zu babi ka sikab zina dinde suma roga tanda na china bugu chung xia zi bugu chula roga nga yora si dinde sikdu ga nga zu ya ame dinde si ta kaya yomari kora maa tu si chilo la tang zi xio tsangwaa shigiri dinde sikdu ga dinde diyo dinde zina nga tangdo lhasa yungyu nga payu shigiri zina kato di kare tsu lhasa yung lhasa yung diyo zina nga diyo sobu tohla chi zina kumu diyo zi tuyunga minda yo don jami chumi diya lo diba diyo yin diyo zina nga diyo di kare rili da yuwa marba shigiri zina lhasa ba nga zo di kare morena de je yong to se ta dal ti de ne ame te gre ba nga re so bina ya kor tin thong a le me do yong ma ndi yong di san ti du yong zo an thang do a du ru yong ngue la nga khar se nga lo ta in di gi di khar se pi gu chin ji di ki ba an di ki di san an nga ni me de la chu chu zu xi ba ze le du san ti chum re na chi di ba geng su ra da di ba di ju zi ra nyu ga chi kong ji bo de ndi nyue je gomu di la yidruan kaan tata mi mangbu chal diya mi duke nyeri khung diya je diya tinte kor nyishu diya je diya ndus chi diya zani nima nyue di la chaga na zo chaga na da diba legun ka na ndi nge zonga du du dus dus chi nyue yu
2: di che guya jumzin zo kare?
1: Di che ya jumzin tangdo di kama zina nga ra chung ta chun chun din dhari ba di chi di zan zo di sam nan nan pe di ngay ngu di zu sa sam shirami zo di kharay zina ta nga lupta nan di maan zi su lupta jang dhari ba chi chani khan lupta da lupta pata la chi chani zi mu ta ya ma na lupchung kor mendo xe mba ke xe ya mo ba nga ra sam ma chi zu na ya ngay chi zu di na mi khantay khantay duke mi ringe pe zi ra na gyab gyo chingi ringe ya ran tiba lo la ma chimbe so ta dinde kanju dinde chek riba di che du zane shine ngare sam ta ji zo di ge la so so gyab gyo chingi mi ngone jan ha jang gi nyung nyung chi ba ji chane ta tiba so so pe di ya bu min du da dinde inde se gen jang riba din du zane kung sa ding dinde che jan kang ji ti la so so pe di shi bu shing gi
2: kyunso payu li na ta Kimsang maangchee ki bu naa niyaa, ani pomo lopta tangar singduwa.
1: Aa, zi.
2: Ani luksu yorasi yobda, ani raang ki pama niyaa ki yaati, miksaya chi ji raang di tandung lopta tangyaa ki kimsaya sorda kandira shiray. Tandung zuwa jikdarba, chungsaya li naa da, tingwaya yi naa laa da, Kimsang maangchee, mi maas yongba shiraa yomarwa.
1: Aa, zi.
2: Ani chee zang di Kimsang liyaa kangaay shivu chikarwa.
1: Aa, zi.
2: Tandar si yinza, ani raang ki pama niyaa ki yorasi. Tandung rang che, ane rang na ge bugu tandung dongbe sum yor ba.
1: Sum.
2: Sum jia ane lopta tangya, top shu sorda, ane chi kandin yon go na?
1: Tati nga zui pamiya nga ma nga zu lopta chudu ne dinde sinu yu ju. Ta kongso mezi jik beti shingba che che diya bari ba. Ta shingba su du zana yergun dun ji, ta beti nam gyo bu kha suyo, nam chang bu kha suyo, gale ka bu kha suyo ne beti lega di jang che diya bari. Nang kongso ki gale di nga zu Khunzu ki bugu sokpo ta dinte chi mayon ya che to khunzu peti susu kalaya khatsu kyabgu shune dusi khunzu bugu sumga dusi lupchen lup maa ta dinte chi.
2: Riri, tandu ta guyasu di sumja lupchen ta yu na, ani da lupchen kao siya di lupchen ta, lupchen ta, tosh lupchen chen ta nga marwa.
1: O re.
2: Roson ya chen pu chogorwa.
1: Re re, nga re ngu ni cha siya su na, ta nga ra pyoro tiya me do nge. Chimu ta tante nge ki chungmu niga se nangse ke lopta tu tu chane an kunzu ki drosung ti tewe kyaan che an nanzu chi chane loji la chinga di nyu shu re maana tiba chi chuk tsu di desh chuk tuwa an nanzu pama nge cha shi azu na di di loji la yungbo maane an chi chi isi nyi isi dinte mendo yo ma raba an lama ki chi sumbu ti kanda shi an nyu ka na ya ya su pama pinje ya ya su ta di desh che Tā ngā rā pāma lā bēt kā lē kāpa yōpa sūsū hā kū rā bā. An tā ngā rā sīmi shū yab jē lōb jīn kāp kāndā jī gā sā nā. An tā ngā rā sō ngā sū shiā bā yinā rā, sā bīmbā nīmā yinā rā. An tā ngā rā lōb tā tīn sū bēt dī.